chima jai mu biye ye ye ye ma wonti free fini don to die mu every side wonso su ya brabo e ma wi asin fo do muza oni abed